Ще є у нещорбу, не челебрав. Рядом безек, не в'їм бабав. О, ладок міні, Адам і Рах, то очтат чіба, і секі блах. Дал ладни зеуэч, кен їм ферха, а ти не чуєвет, ле міні чурбан.